0: Radio Rojc na 87,7.
1: Dobro večer, dragi poslušalci, gledalci, dobro dan, vidite, Srečko Janžič pri telefonu. Takoj drugo mesto bi gotovo pripadlo tudi Križaju, seveda, ampak smola je nanesla tako, v to, da je bila pač kruta. Padel je tik pred štartom in potem zajahal, pojahal, kol vratica, po domače rečeno. Tudi s tem Mark se ni pobral, odpeljali so ga v Novomiško bolnišnico. To je usodno na ključje, vedno se povezana. Kadar pade Stenmark, tako je za njim pade tudi Križaj, ne vem zakaj, ne vem zakaj.

ne znam kam, tu si s pogledalcem Hansom, ki ne morem govoriti, odčujem svine kavo, obiskali ste ga starša, žena, otroci, tudi za žensko vrsto, kajti čez nekaj dni se začine v četrtek, torej v Falkensteinu, ne, pardon, odmobil sem se v Bader Meinhof.